0: awakku kok dadi malah pegel-pegel. Kok pegele kuwi mesti arep turu malah guyu. Saben arep merem malah guyu, ya kan? Tapi walaupun pegel kan atine ora pegel, atine seneng. Pegele iki bukan karena mendengarkan wingko babat, mergo kerja saawan. Yen pegel-pegel ngono kuwi aja dimbarke.
1: Diobati.
0: Ora diobati, Mbah. Kudu diombeni jamu tetes Bio 7 ben pegel-pegele ilang.
1: Lho iki lho.
0: Sopo ngerti kuwi engko malah dadi pegelinu? Lah kan bahaya.
1: Rematik, rematik.
0: Rematik lho. Wis
1: ngono samurat, samurat.
0: Heeh.
1: Bahaya kuwi iki.
0: Lah kuwi ya nek wis ngono kuwi kudu di obati nganggo jamu tetes Bio 7.
1: Ini alami herbal tanpa kimia ya. Jadi tanpa efek samping. Silakan Anda beli di Radio Sen kamu ini. Regane terjangkau. Wis lagu langsung diwene yo ya.
0: Yo ora kesuwen, Mbah.
1: Dari Cadikin karo Wiwit. Aja gawe-gawe.
0: Wah, ya
1: kayak kepel.
0: Ora tau gawe-gawe aku, Mbah. Mong gawe wae pisan tok.
1: Oh, ngono. Gawe